Yo, uzi na vya nantiana kaze Tiena na ndifurifa ntan mene tsumri traf Pongalena besan besin maro rangwela Itani sakure wa artista zeta vela Metu maro